0: 拍拖好驚個女朋友唔開心啊，情人節喎，唔同我喺埋一齊喎，會唔會同咗第二個咧？你好多擔心啊嘛。
1: 而家你唔會咁諗噶喎。
0: 朱古力啦，唔好周圍走啦，慳錢啦，
1: 係。咩朱古力啊？唔好食啦，煮飯算啦。
0: 冇錯，關係上高嘅嘢，你唔好經營就冇噶啦。
2: 新城資訊台逢星期一至五早上10至11，我村長黎莉歡迎大家進入揾黎搞村，一齊修練人生唔同嘅課題啦。
3: FM 99.7新城资讯台 ，FM 104新城财经台，由而家开始，只想听音乐。